अहनिस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाईऐ, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रह लिपत चलते करियाणा, ऊपर आद सर्ब तिहो लोई, सच नानक अमृत रस पाया। मारू महला पहला, कुदरत करने हारिया पारा, कीते का नाही क्यों चारा। जियो पाए रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सबाया। जिसको मेले सुरत समाए, गुरसबदी हर नाम ते आए। आनंद रूपा नूपा गोचर, गुर मिलिया परम जाया। मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिस को नदर करे गुरपूरा, शब्द में लाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सिरेवो, जिन भूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगह जस गाया। सतगुर मिले ता महल बुलाए, साची दरगह गत पत पाए। साकत ठौर नाही हर मंदर, जन्म मरै दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाह, पावो नाम रतन तन लाहा। बिख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संक ना कीजै, आसा माहे निरास रही जै। संसा दुख बिनासन सेवो, फिर बाहुड़ रोग ना लाया। साचे पावै तिस वड़ियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूर्त का वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचै पुस्तक वेद पुराना, एक बै सुनै सुनावै काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करै विभूत लगावै पसमै, अंतर क्रोध चिंडार सोहमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर लख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करै उदयाना, जत सत संयम कथै ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्यौली कर्म पयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीतनी हरसौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लिखाया। मारू सोल हे महला तीजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सिरट्यो पाई, कर कर वेखै अपनी वडियाई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई हे। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नदर करे सो पाए, आपे मिल मिलाई हे। आपे मिले दे वडियाई, गुरप्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत फिरै बिललांदी, दूजै पाए खुवाई हे। हउमै माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। सतगुर होवै सो नाए राचै, साचे रया समाई हे। गुरते ज्ञान ना वर्तन पाया, मनसा मार मनमाए समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई हे। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार भक्ति राता, सहज मते बण आई हे। दुख निवारण गुरते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बुझै, पौ परम श्री रो जाई हे। आपे गुरमुखे आपे देवै, सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जोहे ना साकै, साचे स्यो बण आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा, जल जल खपै बहुत बेकारा। मनमुख ठौर ना पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई हे।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨਾ ਏ ਪਛਾਣੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੁਝੈ ਸੋ ਮੈਲ ਚੁਕਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦੀ ਸੇਵੈ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਨਾਮੇ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਗ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਬੂਝੈ, ਗਿਆਨਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਤੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਿਨਹੀ ਵਾਸਾ, ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਘਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਭੀਖਿਆ ਨਾਮ ਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਵਰਤੈ ਸਭ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਤਿਸ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀਉ ਪਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਨੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਸਭਨਾ ਰਿਕ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧਾ ਧਾਰਾ, ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ। ਅੰਧਨ ਜਲਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਬਿਨ ਸਾਂਤਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਆਪੇ। ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਮਕਾ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਆਖੀ ਸੂਝੈ। ਆਂਦਨ ਨਾਮ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਧਾਤ ਦੂਜੈ ਹੈ ਲਾਗਾ, ਜਨਮਤ ਕੀ ਨਾ ਮੂਹੋ ਅਭਾਗਾ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਸੁੱਧ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਧੋਵੈ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਧੋਪੈ